Арота тарынжам андыр яңа чыр ергенне яңа готан дыңа жер ва яңа ми дунны яз. Арота рыгы ыни яңа ва яңа готан ва жылы зыгы ва бриер тунны яңа яз. Арота тыңы луқа зыгы ютунны яңа яз.